Hälsan är vår största tillgång. Den är lika viktig för vårt personliga välbefinnande som vår produktivitet. Och den bidrar till att ekonomin blomstrar i ett lyckligt och sammanhållet samhälle. En av EUs högsta prioriteringar är att stötta den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn i medlemsländerna. Du lyssnar på Höj ribban. Bättre lagstiftning. I det här avsnittet tittar vi närmare på vad EU gör för att stärka nationella hälso- och sjukvårdssystem i Europa och göra dem mer hållbara.

0: EU har utan tvekan några av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem. Idag lever människor i EU längre och har bättre hälsa än tidigare. Trots den positiva trenden står den offentliga hälso- och sjukvårdssektorn fortfarande inför många utmaningar. Det gäller höga sjukvårdskostnader, begränsad tillgång till läkemedel och ny medicinsk teknik. Och sist men inte minst, nya sjukdomar och pandemier. Coronapandemin skakade om de nationella hälso- och sjukvårdssystemen runt om i världen och EU-länderna var inget undantag. För att hantera pandemin effektivt och vara bättre förberedd för liknande kriser i framtiden införde EU-programmet EU för hälsa 2021-2027. Att ta fram och genomföra EUs hälsolagstiftning är centralt för programmet som har en budget på 4,4 miljarder euro. EU vill med programmet se till att det finns tillräckliga läkemedelsreserver och tillräckligt med vårdpersonal för att hantera oväntade situationer. Programmet ska också underlätta tillgången till läkemedel och vård för EU-borna. EU för hälsa är inte det enda initiativet som handlar om folkhälsa. EU har utvecklat en övergripande strategi för att folkhälsan ska integreras i alla politikområden. Det här kallar man hälsa inom alla politikområden. Ett exempel är från jord till bord-strategin som stöder produktionen av hållbara och hälsosammare livsmedel. Ett till exempel är handlingsplanen för nollförorening av luft, vatten och mark som bidrar till att skapa en renare och hälsosammare miljö. EU har till och med en byrå vars uppgift är att skydda vår hälsa. Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar i Solna. Och som vi alla vet är förebyggande åtgärder bättre än botemedel. Ett sätt att förebygga sjukdomar är genom vaccination. I juni 2025 vid det globala toppmötet om hälsa och välstånd genom immunisering betonade parlamentets talman Roberta Metsola vikten av vaccination.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: EU har varit en global ledare inom hälsa och utökat tillgång till vaccin. Europaparlamentet har hela tiden arbetat för kraftigare, smartare och rättvisare investeringar. Eftersom vi vet att hälsa är grunden för allt annat. Fred, välstånd och stabilitet. EUs förebyggande åtgärder sträcker sig längre än till bara vaccination. De bekämpar också antimikrobiell resistens genom att förebygga infektioner. Antimikrobiell resistens uppstår när bakterier, virus, svampar och parasiter förändras över tid och inte längre svarar på läkemedel. Dessutom jobbar EU med hälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdomar, vilket är den vanligaste dödsorsaken i EU. Droger, alkohol eller tobak ökar risken för till exempel hjärtinfarkt. EU har därför infört åtgärder som reglerar användningen av särskild tobak. Tänk på hur cigarettpriserna har stigit eller på bilderna på cigarettpaket som är avsedda att avskräcka människor. Dessa åtgärder har lett till en betydande minskning av antalet rökare. Ett annat hälsoproblem som EU vill förebygga är cancer, vilket är den näst största dödsorsaken i EU. Man vill förhindra att människor utvecklar cancer genom tidig upptäckt och öka antalet cancerundersökningar i medlemsländerna. Detta kommer att bidra till att minska det höga antalet dödsfall i cancer. Som vi konstaterat är hjärt- och kärlsjukdomar följt av cancer de vanligaste dödsorsakerna i EU. Men när det kommer till unga mellan 15 och 29 år ser det lite annorlunda ut. För den här åldersgruppen är externa faktorer såsom olyckor den största dödsorsaken, följt av självmord. Psykisk ohälsa kan leda till självmord. Men det är inte bara unga som drabbas av psykiska hälsoproblem. Ungefär 84 miljoner människor i EU lider av psykisk ohälsa. På grund av denna allvarliga situation lägger EU särskild vikt vid att främja psykisk hälsa och välbefinnande i alla områden i livet, vare sig det är hemma, i skolan eller på arbetsplatsen. Det uppmuntrar medlemsländerna att erbjuda nya tjänster med fokus på psykisk hälsovård, såsom lokala center för psykisk hälsa. EU värnar också tillgången på läkemedel. I mars 2025 la EU-kommissionen fram förordningen om kritiska läkemedel. Syftet är att stärka produktionen och leveransen av läkemedel genom enklare tillgång till finansiering, snabbare förfaranden, upphandlingsaktiviteter och internationella partnerskap. För att få råd om hur man kan öka läkemedelsleveransen har EU också skapat Alliansen för kritiska läkemedel. Den här alliansen för samman berörda parter från EU-länderna, nyckelindustrier, civilsamhället och forskarvärlden. Och sist men inte minst har vi Europeiska läkemedelsmyndigheten i Amsterdam. Den underlättar utvecklingen av läkemedel, övervakar deras säkerhet, utvärderar godkännanden för försäljning och tillhandahåller information till hälso- och sjukvårdspersonal. Förutom att utveckla effektiva läkemedel och främja folkhälsan är det också viktigt att integrera den senaste tekniken i hälso- och sjukvården. Därför lägger EU särskild vikt på digital teknik, bioteknik och e-hälsa. Detta innefattar användning av elektroniska patientjournaler, telemedicin, kroppsburna enheter, mobilappar, dataanalys och andra digitala verktyg. EU är mitt i en digital omvandling och harmonisering av hälso- och sjukvårdssystemen för att säkerställa att medlemsländernas hälso- och sjukvårdssystem är hållbara, moderna och alltid.

0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Europeiska ombudsmannen är ett oberoende, opartiskt EU-organ som hjälper människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EU:s administration. Ombudsmannen undersöker om EUs institutioner och organ gjort något fel och agerar som en slags mellanhand mellan institutionerna och EUs invånare. Termen ombudsman står i det här fallet både för själva organet och för dess chef. Varje år presenterar ombudsmannen en rapport inför Europaparlamentet om vad som gjorts under det gångna året. Ombudsmannen väljs av Europaparlamentet för 5 år i taget. Sedan december 2024 är det Teresa Anginio som innehar posten. Hon är i grunden forskare och oberoende expert på mänskliga rättigheter. Hon har tidigare varit vice ombudsman på nationell nivå i hemlandet Portugal och sitter också i Europeiska bedrägeribekämpningsbyrån OLAFs övervakningskommitté. Hennes företrädare som europeisk ombudsman var irländaren och före detta journalisten Emily O'Reilly som hade haft ämbetet sedan 2013. Ombudsmannens uppdrag är alltså att kontrollera att allt går rätt till i EUs administration. Men vad betyder det egentligen i praktiken? Jo, i det stora hela handlar det om att förhindra maktmissbruk och att hjälpa människor som blivit orättvist behandlade eller diskriminerade. Till exempel i rekryteringen av personal till institutionerna. Men ombudsmannen har också hand om fall där institutionerna till exempel vägrar att lämna ut uppgifter som allmänheten har rätt att få del av. Det är dock viktigt att betona att den som har ett klagomål först måste kontakta den institution som berörs och försöka lösa problemet med dem. Om det inte lyckas kan man kontakta ombudsmannen. Klagomålen kan lämnas in på vilket som helst av EUs 24 officiella språk. Ombudsmannen ska vara opartisk och får därför inte ta emot några instruktioner från stater eller organisationer och inte heller inleda några undersökningar i frågor som är föremål för rättsprövning i domstol. Om det visar sig att ombudsmannen inte längre uppfyller kraven för sitt ämbete eller har begått allvarliga tjänstefel kan Europaparlamentet be EU-domstolen att avsätta den sittande ombudsmannen. Tillbaka till vad ombudsmannen faktiskt gör. När ett klagomål kommer in är det första steget ofta att informera den berörda institutionen. Om det inte leder någon vart försöker ombudsmannen medla och hitta en lösning som alla parter kan godta. Om inte heller det lyckas kan ombudsmannen utfärda rekommendationer för hur institutionen i fråga borde lösa problemet. Om den berörda institutionen väljer att ignorera de rekommendationerna kan ombudsmannen som en sista utväg rapportera saken till Europaparlamentet som då måste ta tag i frågan. Vi kan belysa det här med ett fall från juli 2024. Då konstaterade den dåvarande ombudsmannen Emily O'Reilly att det fanns brister i Europeiska rekryteringsbyrån EPSOs hantering av klagomål. I det fallet gällde det de nätbaserade prov som kandidater måste klara för att kunna anställas vid EUs institutioner. Flera kandidater hade klagat på svårigheter med att starta proven, på tekniska problem med programvaran och på oacceptabelt långa väntetider. Ombudsmannen bad EPSO att undersöka om det var möjligt att kontrollera tekniken retroaktivt för att se hur programvaran faktiskt hade fungerat under provtillfället. EPSO uppmanades också att kräva en sån funktion av programvaruleverantören nästa gång man ingår ett avtal. Slutligen bad ombudsmannen EPSO att kontakta de berörda kandidaterna för att hitta en rättvis och individuell lösning för var och en. Men ombudsmannen befattar sig inte bara med specifika klagomål utan arbetar också proaktivt med frågor som är i allmänhetens intresse, särskilt det som gäller EU-institutionerna och den demokratiska processen. I exemplet med rekryteringsbyrån EPSO, som vi nyss nämnde, undersökte ombudsmannen inte bara klagomålen som kommit in, utan gjorde också på eget initiativ en bredare undersökning av EPSOs användning av nätbaserade prov överlag. Slutsatserna av den undersökningen blev att de tekniska kraven inte får leda till att vissa kandidater missgynnas eller helt förhindras från att delta i proven. EPSO måste också se över sina rutiner för klagomålshantering och informera alla kandidater om hur de ska gå tillväga ifall de skulle få tekniska problem under provet. Ombudsmannen föreslog dessutom att EPSO borde återinföra möjligheten att göra provet vid ett fysiskt testcenter om inte alla kan ges lika möjligheter att göra provet online. Med allt detta sagt är det viktigt att påpeka att den europeiska ombudsmannen, som namnet antyder, jobbar på EU-nivå. Den som har problem med nationella, regionala eller lokala myndigheter ute i EU-länderna ska istället vända sig till en ombudsman i det landet, även om frågan i sig har en EU-anknytning. Den europeiska ombudsmannen och hennes medarbetare behandlar varje år över 700 klagomål från hela EU och inleder över 350 undersökningar. Ombudsmannen bistår människor, företag och organisationer som stöter på problem i kontakterna med EUs administration. Det är en mycket viktig roll för att EU ska fungera så bra som möjligt. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
3: Gada janvārī Eiropas komisija nāca klajā ar konkurētspējas kompasu. Tā ir strateģiska sistēma, kas turpmākajos gados komisijai kalpos par ceļvedi. Kompasa mērķis – Eiropa kļūst par līderi nākotnes tehnoloģiju, pakalpojumu un tīru un ilgtspējīgu produktu jomā, vienlaikus sasniedzot klimata neutralitāti. Šī iniciatīva ir ļoti svarīga, jo ražīguma un ilgtspējīgas izaugsmas ziņā Eiropa atpaliek no citām lielākajām ekonomikām. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē uzzināsim vairāk par konkurētspējas kompasu un tā trim galvenajām darbības jomām – inovāciju, dekarbonizāciju un drošību. Sāksim ar inovāciju. Eiropas Savienība vēlas no jauna aktivizēt inovāciju, radot jaunu uzņēmumiem labvēlīgu vidi un veicinot rūpniecības vadošo lomu strateģiski svarīgās nozarēs. Šeit liela nozīme ir mākslīgajam intelektam. Komisija piedāvā tādas iniciatīvas kā mākslīgā intelekta gigarūpnīcas un mākslīgā intelekta pielietošanas stratēģijas, lai rosinātu mākslīgā intelekta izstrādi un ieviešanu svarīgākajās nozarēs. Paredzēts izstrādāt arī rīcības plānus progresīviem materiāliem, biotehnoloģijām, robotikai un kosmosa tehnoloģijām. Turklāt ar atbalsta stratēģiju, kas paredzēta tieši savienības jaunuzņēmumiem un augošiem uzņēmumiem, būs nodrošināta iespēja jauniem uzņēmumiem vieglāk pārvarēt šķēršļus un attīstīties. Inovatīviem uzņēmumiem būtu vieglāk darboties, ja visā vienotajā tirgū būtu vienkāršoti pat laban spēkā esošie noteikumi. Otra fundamentālā joma ir dekarbonizācija. Aizvadītajos gados būtisku problēmu Eiropas Savienībā ir radījušas augstās un svārstīgās enerģijas cenas. Ar konkurētspējas kompasu iecerēt šo problēmu risināt, atvieglojot iespējas saņemt tīru enerģiju par pieņemamu cenu. Topošais tīras rūpniecības kurss veicinās tīras tehnoloģijas un jaunus aprites uzņēmējdarbības modeļus. Šādi ir jāpanāk, lai Savienība kļūtu par pievilcīgu vietu uzņēmumiem un rūpnīcām. Lētākas enerģijas rīcības plāns palīdzēs samazināt enerģijas izmaksas, turklāt ar pielāgotiem rīcības plāniem tiks atbalstītas energoietilpīgas nozares, kas ražo, piemēram, tēraudu, metālu un ķīmiskās vielas. Trešā darbības joma ir drošība. Eiropas Savienībai nepieciešams dažādot un samazināt savu atkarību no citām valstīm, jo īpaši tad, ja tas skar kritiski svarīgas izēvielas un svarīgas tehnoloģijas, piemēram, pusvadītājus. Konkurētspējas kompasā ierosināts veidot starptautiskas partnerības un veicināt kopīgu savienības līmeņa iepirkumu, lai nodrošinātu piegādes ķēdes. Turklāt, pārskatot publiskā iepirkuma noteikumus, priekšroka kritiski svarīgās nozarēs un tehnoloģijās būs dota Eiropas ražojumiem. Lai atbalstītu šīs galvenās darbības jomas, konkurētspējas kompasā ir izklāstīti 5 veicinošie faktori, kas ir vajadzīgi, lai visās nozarēs stiprinātu konkurētspēju. Pirmais ir vienkāršošana. Tas ir kompasa metodoloģiskais pamats. Vienkāršošana ir jāveic, lai samazinātu regulatīvo un administratīvo slogu un tādējādi atvieglotu uzņēmumu darbību. Otrs veicinošais faktors ir pilnībā funkcionējoša vienotā tirgus izveide. Trešais faktors pievēršas uzkrājumu un investīciju savienības veidošanai, kas palīdzētu finansēt prioritārās jomas, tostarp mērķtiecīgi investētu pētniecībā un aizsardzībā. Ar ceturto veicinošo faktoru ir jāpanāk sociālais taisnīgums, izveidojot prasmju savienību. Šādi iecerēts novērst prasmju un darba spēka trūkumu un pieejamās prasmes līdzsvarot ar darba tirgus pieprasījumu. Eiropas darba spēkam ir svarīgi pilnveidot savas prasmes un pārkvalificēties, lai darba ņēmēji varētu vieglāk mainīt darbu un profesiju. Piektais veicinošais faktors ir koordinācija. Tā ir ļoti svarīga. Prasmīgāk koordinējot politiku savienības un valstu līmenī, efektīvāk tiks sasniegti arī kopējie mērķi. 2025. gada 29. janvārī notika preses konference, kurā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen iepazīstināja ar šo jauno kompasu. Viņa sacīja:
4: I want to be very clear, we have a plan.
3: Skaidrs ir viens. Mums ir plāns, mums ir konkrēts virziens un mums ir politiskā griba. Šobrīd pats svarīgākais ir ātrums un vienotība. Ātrums, jo pasaule uz mums negaidīs, tāpēc ir pēdējais laiks pielikt soli. Un vienotība ir svarīga, lai politiskā griba patiešām pārtaptu rīcībā. Pēc dažām dienām Eiropas parlamenta februāra plenārsēdē deputāti šo jauno plānu apsprieda ar komisijas un padomes pārstāvjiem. Parlamentu plenārsēžu zālē uzrunāja Polijas Eiropas lietu ministrs Ādams Šlapka. Viņš sacīja:
5: The time has come to act decisively, working hand in hand.
3: Pienācis laiks rīkoties izlēmīgi un cieši sadarboties, lai globālo problēmu kontekstā atjaunotu Savienības konkurētspēju. Pagājušajā gadā mūsu līderi ar Budapeštas deklarāciju norādīja, kurā virzienā jāstrādā, lai palielinātu Savienības konkurētspēju. Viņi noteica 12 konkurētspēju veicinošus faktorus, ko esam gandarīti redzēt šajā kompasā. Tāpēc padome atzinīgi vērtē konkurētspējas kompasu un dažādās ierosmes, ar ko komisija ir nākusi klajā, reaģējot uz dalībvalstu aicinājumiem. Konkurētspējas kompass ir vērienīgs plāns, ar kura palīdzību veicināt Eiropas konkurētspēju un nodrošināt ilgtspējīgu labklājību. Pievēršoties inovācijai, dekarbonizācijai un drošībai, Savienība ir iecerējusi kļūt par līderi nākotnes tehnoloģiju jomā un panākt klimata neutralitāti. Topošiem tiesību aktu priekšlikumiem būs izšķiroša nozīme, lai šo ieceru īstenotu. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
6: Tämä podcast on tarkoitettu kaikille nuorille luovan työn tekijöille, kuten esiintyville taiteilijoille, elokuvan tekijöille ja kirjailijoille. Oletko pohtinut, miten Euroopan unioni voisi tukea sinua, jos haluat toteuttaa luovan idean? Kerromme sinulle Luova Eurooppa-ohjelmasta, jolla EU edistää luovuutta. Tavoitteena on suojella, kehittää ja edistää Euroopan kulttuurista monimuotoisuutta ja kulttuuriperintöä. Ohjelman budjetti on lähes 2,5 miljardia euroa. Ohjelmasta tuetaan kulttuuri- ja luovia aloja sekä erityisesti audiovisuaalialaa, jotta ne toipuisivat koronakriisistä. Pyrkimyksenä on tehdä näistä aloista entistä osallistavampia, digitaalisempia ja ympäristön kannalta kestävämpiä. Olitpa sitten taidemaalari Pariisissa, säveltäjä Kaustisilla tai koreografi Kööpenhaminassa, Luova Eurooppa on tarkoitettu sinua varten. Miten ohjelma toimii? Luova Eurooppa koostuu kolmesta osasta, eli median ja kulttuurin alaohjelmista sekä monialaisesta ohjelmasta. Tutkitaanpa niitä tarkemmin. Aloitetaan median alaohjelmasta. Se tukee Euroopan elokuva- ja audiovisuaalialaa kaikissa vaiheissa. Aikaisempina vuosina

0: Cette émission vous a été présentée par le Parlement européen.
1: De utsåg FN den 27 januari till en årlig minnesdag för förintelsens offer. Då var det 60 år sedan koncentrationslägret i Auschwitz befriades. Begreppet förintelsen används om judeförföljelserna och massmordet på 6 miljoner europeiska judar under nazistregimen och dess kollaboratörer. I den här podden går vi in på vad som hände i Europa före och under andra världskriget. Antisemitismen var kärnan i nazisternas ideologi redan innan de kom till makten. Men själva förintelsen började i januari 1933 när Adolf Hitler och hans nazistparti tog kontroll över Tyskland. Efter det förde nazisterna en förföljelsepolitik mot judarna. De stal deras egendom, fråntog dem deras rättigheter och till och med deras medborgarskap. Under kristallnatten mellan den 9 och 10 november 1938 mördades 91 judar. 1400 synagogor sattes i brand och 30 000 judar greps och skickades till koncentrationsläger. Mindre än ett år senare bröt andra världskriget ut. Under kriget dödade Nazityskland och dess kollaboratörer nästan 2/3 av Europas judar. De misshandlades, sköts eller gasades ihjäl och tvingades bo under förhållanden som var direkt livsfarliga. De skickades också till koncentrationsläger som var byggda som dödsmaskiner. 6 miljoner judar mördades. Under åren 1933-1945, när nazisterna hade makten i Tyskland, blev många befolkningsgrupper måltavlor. Förutom judar förföljdes även romer, människor med funktionsnedsättningar, slaviska folk, homosexuella och olika religiösa och politiska grupper. De flesta vet inte så mycket om folkmordet på romerna och sinterna. Mellan 250 000 människor dödades i folkmordet på romerna. Det betyder att mellan 1/4 och hälften av alla romer och sinter som bodde i Europa före andra världskriget mördades. Man vet inte exakt hur många det var eftersom många familjer inte anmälde att deras familjemedlemmar fanns bland offren och förövarna själva förstörde många handlingar. Förintelsen, eller Shoah på hebreiska, tog slut i maj 1945. Då besegrades Nazityskland i andra världskriget av de allierade. Storbritannien, USA, Sovjetunionen och Frankrike. Den 27 januari 1945 befriades koncentrationslägret i Auschwitz av Röda armén. I en rad framryckningar gick de allierade in i koncentrationslägren ett efter ett och befriade de fångar som ännu levde. De allierade hittade också överlevande från så kallade dödsmarscher och befriade dem. Både judiska och icke-judiska fångar utsattes för sådana dödsmarscher när de evakuerades från lägren till fots under uppsikt av nazistiska SS-män. FN anser att människor måste få lära sig om förintelsen och folkmord överlag för att de ska kunna utveckla en världsmedborgaranda med kritiskt tänkande, ansvarskänsla och mänskliga värderingar som fördomsfrihet och respekt för alla människors lika värde. För att dessa tragiska händelser i Europas historia inte ska glömmas bort stödjer EU initiativ som ökar medvetenheten om förintelsen. EU finansierar också olika forskningsprogram om förintelsen. I december 2015 utsåg EU-kommissionen en samordnare som jobbar för att bekämpa antisemitism. 2018 blev EU en permanent internationell partner för internationella alliansen till minne av förintelsen. Samma år antog ministerrådet en förklaring om kampen mot antisemitism och hur man kan skydda judiska samfund och institutioner i Europa. 3 år senare, 2021, antog EU-kommissionen den första EU-strategin mot antisemitism. Europaparlamentet uppmärksammar varje år den internationella minnesdagen för förintelsens offer och har antagit många resolutioner om antisemitism, rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, hatbrott och hatpropaganda. Här är några av dem. 2017 antog parlamentet till exempel en resolution mot antisemitism där medlemsländerna uppmanades att undervisa om förintelsen i skolorna. Parlamentet har också uttryckt oro för att antisemitismen ökar och har betonat att rasism och främlingsfientlighet är brott, inte åsikter. I en resolution från oktober 2018 om det ökande nyfascistiska våldet i Europa riktade parlamentet uppmärksamheten mot det ökande våldet mot judar. Parlamentet uppmanade då medlemsländerna att motverka förnekelse av förintelsen och förminskning av de brott som nazisterna och deras kollaboratörer begick. I en resolution från 2019 om vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid undersökte parlamentet vikten av utbildning för att främja mångfald och framhäva vår gemensamma historia. Man menade att det är särskilt viktigt att undervisa om förintelsen och om totalitära och auktoritära regimer som orsakat så mycket lidande och våld och som höll Europa splittrat i ett halvt århundrade.